Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova. Handby.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Och stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Bo Klova. Den brittiske högerinflueraren Milo Yiannopoulos har gripits av den amerikanska migrantpolisen ICE. Enligt ICE hemsida sitter han i förvar i Louisiana. Anledningen till gripandet är okänt. Yiannopoulos blev en känd provokatör i mitten av 2010-talet med kontroversiella uttalanden om bland annat muslimer och transpersoner. Han har bland annat skrivit för ytterhögerplattformen Breitbart, rapporterar CNN. Flera nya uppgifter om båtolyckan utanför Tjörn framgår i förundersökningen. Bland annat att fritidsbåten syntes på lastfartygets radar. Ingen ombord på fraktfartyget märkte av olyckan enligt förundersökningen. Lotsen satt på manöverplatsen och autopiloten hade slagits på. I förhör säger lotsen att det borde ha märkts att fartyget körde in i fritidsbåten och att fartyget har en bra radar. Varken lotsen eller befälhavaren kan svara på vems ansvar det var att hålla utkik, skriver SVT Nyheter Väst. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering. Kanalen hänvisar till interna dokument från Evraz, en av Rysslands största ståltillverkare med över 70 000 anställda, skriver Wall Street Journals källor. Kreml förnekar ihärdigt att en ny mobilisering är på gång. Underrättelsetjänster i väst misstänker dock att det kan ske efter valet till statsduman den 18-20 september. Förra månaden flög ryska befälhavare till Kaliningrad för att undersöka beredskapen för en mobilisering, däribland planerna på kost, logi och vapen för soldaterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskys ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. EDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Och högerprovokatören Milo Yiannopoulos gripen av ICE. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova. EDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Men innan de klev upp på scen blev Ullevi tvungna att bryta konserten på grund av att ett åskväder dragit in över Göteborg. Publiken buar och man kan se blixtar utanför arenan intygar både GPs och Aftonbladets reportrar på plats, skriver GP. Den brittiske högerinflueraren Milo Yiannopoulos har gripits av den amerikanska migrantpolisen ICE. Enligt ICE hemsida sitter han i förvar i Louisiana. Anledningen till gripandet är okänt. Yiannopoulos blev en känd provokatör i mitten av 2010-talet med kontroversiella uttalanden om bland annat muslimer och transpersoner. Han har bland annat skrivit för ytterhögerplattformen Breitbart, rapporterar CNN. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskys ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslänen. Åskkaos stoppade Swedish House Mafia på Ullevi. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Och europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: lyssnar på Radio Bohuslän
1: 98,1. Lördag den 29 augusti med Nils Kulle. Ett rejält oväder med regn och åska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön, skriver exempelvis signaturen Pia, skriver Göteborgsposten. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle. Ett rejält oväder med regn och åska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön skriver exempelvis signaturen Pia, skriver Göteborgsposten. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran, som även kan drabba Ryssland, och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Påskkaos stoppade Swedish House Mafia på Ullevi. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Och europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. This is my eye.

Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle. Ett rejält oväder med regn och oska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön, skriver exempelvis signaturen Pia, skriver Göteborgsposten. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle. Ett rejält oväder med regn och åska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön, skriver exempelvis signaturen Pia. Skriver Göteborgsposten. Minst 2 400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. På fredagen bekräftade lokala myndigheter att över 623 personer har omkommit, uppger AFP. Många av de döda befaras ha svepts långt från Nepal, ända till Indien, i den tsunamiliknande vågen. Bland de saknade finns 933 arbetare som är instängda i ett vattenkraftverk där räddningsarbetare kämpar för att försöka gräva fram en tunnel. För de som överlevt naturkatastrofen väntar en svår tid. Mångas hem och tillhörigheter har totalförstörts och Röda Korset i Nepal befarar att minst 93 000 personer är i akut behov av hjälp. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Minst 2400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. Ett rejält oväder med regn och oska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Nils Kulle. Ett rejält oväder med regn och oska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgs kalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön, skriver exempelvis signaturen Pia, skriver Göteborgsposten. Minst 2 400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. På fredagen bekräftade lokala myndigheter att över 623 personer har omkommit, uppger AFP. Många av de döda befaras ha svepts långt från Nepal, ända till Indien i den tsunamiliknande vågen. Bland de saknade finns 933 arbetare som är instängda i ett vattenkraftverk där räddningsarbetare kämpar för att försöka gräva fram en tunnel. För de som överlevt naturkatastrofen väntar en svår tid. Mångas hem och tillhörigheter har totalförstörts och Röda Korset i Nepal befarar att minst 93 000 personer är i akut behov av hjälp. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Nils Kulle.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv

0: och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Nils Kulle. Det allmänna kräftfisket i Vättern inleddes på fredagen och nu varnar experter för att fiskare riskerar att få med sig den så kallade mördarräkan hem. Den invasiva arten heter egentligen större rovmäla och har de senaste åren blivit ett stort problem i Vättern. Vid kräftfiske riskerar man att få med sig räkan genom burar och andra redskap och på så sätt föra den vidare till andra sjöar. Rovmälan finns i Vättern nu tyvärr, skriver Sveriges Television. Ett rejält oväder med regn och oska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön, skriver exempelvis signaturen Pia, skriver Göteborgsposten. Minst 2 400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. På fredagen bekräftade lokala myndigheter att över 623 personer har omkommit. Många av de saknade befaras ha omkommit och svepts långt från Nepal, ända till Indien, i den tsunamiliknande vågen. Bland de saknade finns 933 arbetare som är instängda i ett vattenkraftverk där räddningsarbetare kämpar för att försöka gräva fram en tunnel. För de som överlevt naturkatastrofen väntar en svår tid. Mångas hem och tillhörigheter har totalförstörts och Röda Korset i Nepal befarar att minst 93 000 personer är i akut behov av hjälp, uppger AFP. Colorados backstjärna Cale Makar har förlängt sitt kontrakt med NHL-klubben med 8 år. Det nya kontraktet innebär en lön på i snitt 20,4 miljoner dollar per säsong. Nytt NHL-rekord. Ingen spelare har tidigare tjänat över 20 miljoner dollar per säsong. Totalt är avtalet värt 163,2 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti, med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Minst 2400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. Fruktad mördarräka skapar oro inför kräftsäsongen. Och Colorados backstjärna Cale Makar har förlängt sitt kontrakt med NHL-klubben med 8 år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

29 augusti med Mollesund. Det allmänna kräftfisket i Vättern inleddes på fredagen och nu varnar experter för att fiskare riskerar att få med sig den så kallade mördarräkan hem. Den invasiva arten heter egentligen större rovmäla och har de senaste åren blivit ett stort problem i Vättern. Vid kräftfiske riskerar man att få med sig räkan genom burar och andra redskap och på så sätt föra den vidare till andra sjöar. Rovmälan finns i Vättern nu tyvärr, skriver Sveriges Television. Ett rejält oväder med regn och oska gjorde att Swedish House Mafias konsert på Ullevi under Göteborgskalaset på fredagskvällen fick ställas in. Konserten hann inte ens komma igång innan beslutet fattades. I GP:s livechatt uttryckte många frustration över beskedet. Fyra tjejer från Stockholm har utöver biljetterna också lagt 6 000 på hotell och så resa på det. Över 10 000 i sjön, skriver exempelvis signaturen Pia, skriver Göteborgsposten. Minst 2400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. På fredagen bekräftade lokala myndigheter att över 623 personer har omkommit. Många av de saknade befaras ha omkommit och svepts långt från Nepal, ända till Indien, i den tsunamiliknande vågen. Bland de saknade finns 933 arbetare som är instängda i ett vattenkraftverk där räddningsarbetare kämpar för att försöka gräva fram en tunnel. För de som överlevt naturkatastrofen väntar en svår tid. Mångas hem och tillhörigheter har totalförstörts och Röda Korset i Nepal befarar att minst 93 000 personer är i akut behov av hjälp, uppger AFP. Colorados backstjärna Cale Makar har förlängt sitt kontrakt med NHL-klubben med 8 år. Det nya kontraktet innebär en lön på i snitt 20,4 miljoner dollar per säsong. Nytt NHL-rekord. Ingen spelare har tidigare tjänat över 20 miljoner dollar per säsong. Totalt är avtalet värt 163,2 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Molle Sund.

If you need me, call me. No matter where you are.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. I våras avled den svenska diskusstjärnan Daniel Ståhls pappa, Janne. Ögonblicket när glaciärstycket lossnade och orsakade översvämningskatastrofen i Himalaya fångades på film, som också har publicerat videon. Och fruktad mördarräka skapar oro inför kräftsäsongen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

augusti med Molle Sund. Ögonblicket när glaciärstycket lossnade och orsakade översvämningskatastrofen i Himalaya fångades på film, som också har publicerat videon. De har pratat med bergsguiden Siha Jitie, som hörde ett högt ljud på onsdagen när han var ute med en grupp. Han var snabbt uppe med kameran och fångade hur isstycken lossnade från glaciären, skriver New York Times. I våras avled den svenska diskusstjärnan Daniel Ståhls pappa Janne. Den här helgen tävlar han i Finnkampen för 16:e gången, för första gången utan pappan vid sin sida. Finnkampen är en speciell tävlighet för Ståhl, som har en finländsk mamma och talar flytande finska. Det är en av mina favorittävlingar på hela året, skriver Expressen. Det allmänna kräftfisket i Vättern inleddes på fredagen och nu varnar experter för att fiskare riskerar att få med sig den så kallade mördarräkan hem. Den invasiva arten heter egentligen större rovmäla och har de senaste åren blivit ett stort problem i Vättern. Vid kräftfiske riskerar man att få med sig räkan genom burar och andra redskap och på så sätt föra den vidare till andra sjöar. Rovmälan finns i Vättern nu tyvärr, skriver Sveriges Television. Minst 2400 personer saknas fortfarande efter de massiva lerskreden och översvämningarna i Nepal och Tibet. På fredagen bekräftade lokala myndigheter att över 623 personer har omkommit. Många av de saknade befaras ha omkommit och svepts långt från Nepal ända till Indien. I den tsunamiliknande vågen, uppger AFP. Bland de saknade finns 933 arbetare som är instängda i ett vattenkraftverk där räddningsarbetare kämpar för att försöka gräva fram en tunnel. För de som överlevt naturkatastrofen väntar en svår tid. Mångas hem och tillhörigheter har totalförstörts och Röda Korset i Nepal befarar att minst 93 000 personer är i akut behov av hjälp. Colorados backstjärna Cale Makar har förlängt sitt kontrakt med NHL-klubben med 8 år. Det nya kontraktet innebär en lön på i snitt 20,4 miljoner dollar per säsong. Nytt NHL-rekord. Ingen spelare har tidigare tjänat över 20 miljoner dollar per säsong. Totalt är avtalet värt 163,2 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på hemsidan motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.

0: Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. Vitality
1: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

svenska stjärnor saknas när finskampen drar igång. Några veckor före valet har en intern konflikt brutit ut i det rödgröna styret i Stockholm. Och anledningen är ett renoveringsarbete där två expansionsfogar ska bytas ut. Strax nyheterna från Radio

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

lördag den 29 augusti med Molle Sund. Anledningen är ett renoveringsarbete där två expansionsfogar ska bytas ut, skriver Omni. Daniel Hansson, trafikledare på bron, uppmanar trafikanter att köra i god tid, hålla hastigheten och samspela väl i trafiken. Några veckor före valet har en intern konflikt brutit ut i det rödgröna styret i Stockholm. Det är Vänsterpartiet som anklagar Miljöpartiet för att i hemlighet planera att samarbeta med högerpartierna efter valet, skriver Expressen. Flera svenska stjärnor kommer att missa Finnkampen som drar igång idag. Stavhopparen Armand Duplantis tvingas avstå tävlingen på grund av sitt späckade schema. Systrarna Vanessa och Patricia Kamga som tävlar i diskus respektive slägga missar tävlingen på grund av skador. Även gångaren Perseus Karlström uteblir, men i hans fall beror det på ett bröllop, skriver Sveriges Television. Ögonblicket när glaciärstycket lossnade och orsakade översvämningskatastrofen i Himalaya fångades på film, som också har publicerat videon. De har pratat med bergsguiden Siha Jitie, som hörde ett högt ljud på onsdagen när han var ute med en grupp. Han var snabbt uppe med kameran och fångade hur isstycken lossnade från glaciären, skriver New York Times. I våras avled den svenska diskusstjärnan Daniel Ståhls pappa Janne. Den här helgen tävlar han i Finnkampen för 16:e gången, för första gången utan pappan vid sin sida. Finnkampen är en speciell tävling för Ståhl som har en finländsk mamma och talar flytande finska. Det är en av mina favorittävlingar på hela året, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera svenska stjärnor saknas när finskampen drar igång. Några veckor före valet har en intern konflikt brett ut i det rödgröna styret i Stockholm. Och minst 27 människor har dött efter omfattande attacker mot den ukrainska staden Butja. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: sammandrag lördag den 29 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: De kommande 8 veckorna kommer bara ett av Öresundsbrons körfält i vardera riktning att vara öppet. Anledningen är ett renoveringsarbete där 2 expansionsfogar ska bytas ut. Daniel Hansson, trafikledare på bron, uppmanar trafikanter att köra i god tid, hålla hastigheten och samspela väl i trafiken, skriver Sydsvenskan.
1: Några veckor före valet har en intern konflikt brutit ut i det rödgröna styret i Stockholm. Det är Vänsterpartiet som anklagar Miljöpartiet för att i hemlighet planera att samarbeta med högerpartierna efter valet, skriver Expressen.
0: Flera svenska stjärnor kommer att missa Finnkampen som drar igång idag. Stavhopparen Armand Duplantis tvingas avstå tävlingen på grund av sitt späckade schema. Systrarna Vanessa och Patricia Kamga som tävlar i diskus respektive slägga missar tävlingen på grund av skador. Även gångaren Perseus Karlström uteblir, men i hans fall beror det på ett bröllop, skriver Sveriges Television.
1: Ögonblicket när glaciärstycket lossnade och orsakade översvämningskatastrofen i Himalaya fångades på film. Bergsguiden Siha Jitie hörde ett högt ljud på onsdagen när han var ute med en grupp. Bergsguiden var snabbt uppe med kameran och fångade hur isstycken lossnade från glaciären, skriver New York Times.
0: Minst 27 människor har dött efter omfattande attacker mot den ukrainska staden Butcha. Det meddelar Kievs guvernör Timur Kachenko i ett uttalande. 42 människor är skadade och mer än 380 har evakuerats från området, fortsätter uttalandet. Attackerna riktades mot ett varuhus och brand har brutit ut. På lördagsmorgonen visar bilder i ukrainska sociala medier en enorm rökpelare från platsen. Ryssland attackerar civila mål så gott som dagligen. Dödstalet i nattens attacker är dock ovanligt högt, uppger Reuters.
1: Djurgården köper loss Kalmar FFs Charlie Rosenqvist, rapporterar Sportbladet. Stockholmsklubben uppges betala över 40 miljoner kronor för anfallaren, som därmed blir allsvenskans dyraste spelare hittills. 18-årige Rosenqvist har under säsongen gjort 7 mål och en framspelning. Enligt Sportbladet nobbade han 2 utländska anbud för att istället gå till Djurgården. Att Djurgården också knyter till sig allsvenska serieledaren Sirius chefscout John Svärd, skriver Omni.
0: I våras avled den svenska diskusstjärnan Daniel Ståhls pappa, Janne. Den här helgen tävlar han i Finnkampen för 16:e gången, för första gången utan pappan vid sin sida. Finnkampen är en speciell tävling för Ståhl som har en finländsk mamma och talar flytande finska, skriver Expressen. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag i lördag den 29 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 05

0: 520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka

Bohuslän. Polisen förstärker inför gratisspelning med SHM. Strider uppges ha brutit ut utanför presidentpalatset i Nigers huvudstad Niamey. Och minst 27 människor har dött efter omfattande attacker mot den ukrainska staden Butcha. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Samson. Klockan 13.30 kommer Swedish House Mafia att göra en gratisspelning på Götaplatsen i Göteborg. Spelningen är tänkt att ersätta gårdagens konsert på Ullevi som fick ställas in med kort varsel på grund av ett åskoväder. Ingen biljett krävs och det är oklart hur stor publiken blir. Vänta smulet väder och eventuellt regnskurar under konserten, uppger TT. Strider uppges ha brutit ut utanför presidentpalatset i Nigers huvudstad Niamey. Presidentens livgarde sägs ha slagit tillbaka rebeller från de väpnade styrkorna som försöker ta sig in i palatset. Explosioner och skottlossning ska även ha hörts vid en militärbas nära Niameys flygplats. I ett uttalande på sociala medier skriver militären att landets försvars- och säkerhetsstyrkor har mobiliserats. Niger styrs av en militärjunta sedan 3 år, uppger AFP. De kommande 8 veckorna kommer bara ett av Öresundsbrons körfält i vardera riktning att vara öppet. Anledningen är ett renoveringsarbete där 2 expansionsfogar ska bytas ut. Daniel Hansson, trafikledare på bron, uppmanar trafikanter att köra i god tid, hålla hastigheten och samspela väl i trafiken, skriver Sydsvenskan. Minst 27 människor har dött efter omfattande attacker mot den ukrainska staden Butcha, det meddelar Kievs guvernör Timur Kachenko i ett uttalande. 42 människor är skadade och mer än 380 har evakuerats från området, fortsätter uttalandet. Attackerna riktades mot ett varuhus och brand har brutit ut. På lördagsmorgonen visar bilder i ukrainska sociala medier en enorm rökpelare från platsen. Ryssland attackerar civila mål så gott som dagligen. Dödstalet i nattens attacker är dock ovanligt högt, uppger Reuters. Djurgården köper loss Kalmar FFs Charlie Rosenqvist, rapporterar Sportbladet. Stockholmsklubben uppges betala över 40 miljoner kronor för anfallaren, som därmed blir allsvenskans dyraste spelare hittills. 18-årige Rosenqvist har under säsongen gjort 7 mål och en framspelning. Enligt Sportbladet nobbade han 2 utländska anbud för att istället gå till Djurgården. Att Djurgården också knyter till sig allsvenska serieledaren Sirius chefscout John Svärd, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: MH-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Radio Bohuslän.
1: En flicka i Klippan i Skåne har blivit biten i ansiktet av en hund. Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu-Måwe spred ett klipp på X som ifrågasatte svältkatastrofen i Gaza. Och efter den norska kungabegravningen kommer kung Haralds kropp föras till det kungliga mausoleet i källaren under Slottskyrkan på Akershus fästning i Oslo. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Agency med Myra Simpson.
1: För att Liberalerna ska kunna räkna med stödröster från borgerliga väljare behöver de prestera bättre i opinionsmätningarna fram till valet. Det visar en mätning som Ipsos gjort för DNs räkning. Liberalerna har hela året pendlat runt 2% stöd. Enligt undersökningen går gränsen för när en rusté känns bortkastad vid 3%. Vid 3,5% anser många att det definitivt kan vara värt att stödrösta för att knuffa Liberalerna över 4%-spärren, skriver Sveriges Television. En flicka i Klippan i Skåne har blivit biten i ansiktet av en hund. Flickan har förts till sjukhus, hennes skadeläge är oklart. Polisen uppger för Aftonbladet att flickan är under 3 år. Hundägaren har förhörts av polis. Händelsen utreds som vållande till kroppsskada, skriver Expressen. Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu Måwe spred ett klipp på X som ifrågasatte svältkatastrofen i Gaza. Klippet kom från den pro-israeliska sajten The Free Press, skriver Sveriges Television. Klippet handlar om en ny UNICEF-ledd rapport om Gaza som visar att 0,5% av barnen under 5 år led av akut undernäring mellan den 31 maj och 15 juni 2026. I videon beskrivs den låga siffran som mirakulös. Teodorescu Måwe vill inte uttala sig och Hanif Bali har inte svarat på SVTs förfrågan. Efter den norska kungabegravningen kommer kung Haralds kropp föras till det kungliga mausoleet i källaren under slottskyrkan på Akershus fästning i Oslo. Där ska han vila i en sarkofag, intill dem där kung Håkon VII och drottning Maud samt kung Olav Vänsterpartiet och kronprinsessan Märta vilar. Dubbelsarkofagen, som även har plats för drottning Sonja, kommer för första gången att visas upp i samband med begravningen. 2024 avsatte regeringen 20 miljoner för att bygga den och gav uppdraget till arkitekten Kjetil Trädal Thorsen. När VG i våras frågade hovet om sarkofagen var färdig svarade de att de inte kan avslöja något innan kungens eller drottningens död. Detaljer om design, konstnärligt uttryck och materialval kommer inte att bli kända innan dess, sa Guri Ofstad Varpe, kommunikationschef på hovet. Kung Harald ligger för närvarande på lite parad på slottet i Oslo, skriver Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer att avgå som partiledare om han får en ministerpost efter valet. I en artikel spekulerar Råvädder och statsvetaren Jonas Hinfors om vad som händer med partiledarna beroende på valresultatet, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Myra Simpson.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika

0: hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
3: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Minst 3000 saknas. Nepal vädjar om likfrysar. Nederländerna varnar för Trump-format knark. Och för första gången som kung kommer Norges Håkon den åttonde tala till nationen klockan 19 ikväll. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Den 29 augusti med Myra Simpson. Antalet saknade efter katastrofen i Himalaya har skrivits upp till minst 3000 personer. Över 675 har bekräftats döda. Vid en presskonferens säger Nepals utrikesminister Shishir Kanal att han bett utländska regeringar om frysar där de snabbt ruttnande kropparna kan förvaras. Han vittnar också om de svårigheter räddningsarbetarna står inför. Några av de hårdast drabbade områdena kan bara nås med helikoptrar som måste navigera mellan de höga bergen, rapporterar CNN. För att Liberalerna ska kunna räkna med stödröster från borgerliga väljare behöver de prestera bättre i opinionsmätningarna fram till valet. Det visar en mätning som Ipsos gjort för DNs räkning. Liberalerna har hela året pendlat runt 2% stöd. Enligt undersökningen går gränsen för när en röst känns bortkastad vid 3%. Vid 3,5% anser många att det definitivt kan vara värt att stödrösta för att knuffa Liberalerna över 4%-spärren, skriver Sveriges Television. Ecstasypiller formade som Donald Trump har börjat spridas i Nederländerna, rapporterar Politico. Tabletterna är potentiellt dödliga och ska inte tas under några omständigheter, varnar Trimbos Institute, ett drog- och beroendeforskningsinstitut i Utrecht. De innehåller mycket höga halter av ämnet PMMA som kan orsaka livsfarlig överhettning i kroppen, skriver Omni. För första gången som kung kommer Norges Håkon den 8:e tala till nationen klockan 19 ikväll. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Talet följer en historisk tradition och markerar början på tronföljden. Det är känt sedan tidigare att Håkon kommer att fortsätta med valspråket Allt för Norge. Samma budskap som hans far, kung Harald, farfar, kung Olav Vänsterpartiet och gammelfarfar, kung Håkon den 7:e, har använt sedan 1905, uppger TT. Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu Måwe spred ett klipp på X som ifrågasatte svältkatastrofen i Gaza. Klippet kom från den pro-israeliska sajten The Free Press, skriver Sveriges Television. Klippet handlar om en ny UNICEF-ledd rapport om Gaza som visar att 0,5% av barnen under 5 år led av akut undernäring mellan den 31 maj och 15 juni 2026. I videon beskrivs den låga siffran som mirakulös. Teodorescu Måwe vill inte uttala sig och Hanif Bali har inte svarat på SVTs förfrågan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Myra Simpson.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

lördagen släpptes biljetterna till humorgruppen Killinggängets comeback i Avicii Arena i Stockholm. Minst 3000 saknas. Nepal vädjar om likfrysar. Och för att liberalerna ska kunna räkna med stödröster från borgerliga väljare behöver de prestera bättre i opinionsmätningarna fram till valet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: På lördagen släpptes biljetterna till humorgruppen Killinggängets comeback i Avicii Arena i Stockholm. Ursprungligen var 3 shower inbokade i juli nästa år, men bara minuter efter biljettsläppet tillkom 3 till på grund av det höga trycket och sedan ytterligare 3. I manegen med Glenn Killing spelas den 3, 4, 9, 10, 11, 16 och 17 juli, skriver Svenska Dagbladet. Antalet saknade efter katastrofen i Himalaya har skrivits upp till minst 3000 personer. Över 675 har bekräftats döda. Vid en presskonferens säger Nepals utrikesminister, Shishir Kanal, att han bett utländska regeringar om frysar där de snabbt ruttnande kropparna kan förvaras. Han vittnar också om de svårigheter räddningsarbetarna står inför. Några av de hårdast drabbade områdena kan bara nås med helikoptrar som måste navigera mellan de höga bergen, rapporterar CNN. För att Liberalerna ska kunna räkna med stödröster från borgerliga väljare behöver de prestera bättre i opinionsmätningarna fram till valet. Det visar en mätning som Ipsos gjort för DNs räkning. Liberalerna har hela året pendlat runt 2% stöd. Enligt undersökningen går gränsen för när en röst erkänns bortkastad vid 3%. Vid 3,5% anser många att det definitivt kan vara värt att stödrösta för att knuffa Liberalerna över 4%-spärren, skriver Sveriges Television. Ecstasypiller formade som Donald Trumps ansikte har börjat spridas i Nederländerna, rapporterar Politico. Tabletterna är potentiellt dödliga och ska inte tas under några omständigheter, varnar Trimbos Institute, ett drog- och beroendeforskningsinstitut i Utrecht. De innehåller mycket höga halter av ämnet PMMA som kan orsaka livsfarlig överhettning i kroppen, skriver Omni. För första gången som kung kommer Norges Håkon den 8:e tala till nationen klockan 19 ikväll. Det meddelade norska hovet i ett pressmeddelande. Talet följer en historisk tradition och markerar början på tronföljden. Det är känt sedan tidigare att Håkon kommer att fortsätta med valspråket Allt för Norge. Samma budskap som hans far kung Harald, farfar kung Ola Vänsterpartiet och gammelfarfar kung Håkon den 7:e har använt sedan 1905, uppger TT.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info.

0: Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Via till

nyheterna från Radio Bohuslän. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats och införa omfattande sanktioner. Under valrörelsen har bland annat Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson burit Davids stjärna. Och Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson poserat med boken Ett stolt jude när han pratat om att bekämpa islamism. Och en magnetfiskare har fått upp ett okänt metallföremål ur Helgeå i Kristianstad. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Den 29 augusti med Myra Simson
6: och Ture Borg.
5: En magnetfiskare har fått upp ett okänt metallföremål ur Helgeå i Kristianstad. Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att undersöka huruvida föremålet är farligt, skriver SVT Nyheter Skåne.
6: Nigers militär uppger att de gradvis tar tillbaka kontrollen efter ett kuppförsök i huvudstaden Niamey. I ett tv-uttalande uppmanar försvarsminister Salifou Modi allmänheten att hålla sig lugn och återgå till vardagen. Enligt militären försökte en grupp soldater begå statskupp. Skottlossning hördes på flera platser i staden. Bland annat försökte de ta sig in i presidentpalatset men hölls tillbaka av presidentens livvakter. Soldaterna ska också ha försökt ha kollegor som gisslan på en kasern, uppger AFP.
5: På lördagen släpptes biljetterna till humorgruppen Killinggängets comeback i Avicii Arena i Stockholm. Ursprungligen var 3 shower inbokade i juli nästa år. Men bara minuter efter biljettsläppet tillkom 3 till på grund av det höga trycket. Och sen ytterligare 3. I manegen med Glenn Schilling spelas den 3, 4, 9, 10, 11, 16 och 17 juli, skriver Svenska Dagbladet.
6: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats och införa omfattande sanktioner. Detta enligt källor till Politico och Welt am Sonntag. Enligt källorna väntas beskedet komma senast nästa vecka i samband med EUs utrikesministermöte i Irland. Vilka sanktioner som kommer att införas är oklart. Mellan den 4 och 5 augusti inträffade 2 drönarincidenter på Leipzigs flygplats som är ett nav för militära transporter till Ukraina, skriver Wall Street Journal.
5: Ecstasypiller formade som Donald Trumps ansikte har börjat spridas i Nederländerna, rapporterar Politico. Tabletterna är potentiellt dödliga och ska inte tas under några omständigheter, varnar Trimbos Institute, ett drog- och beroendeforskningsinstitut i Utrecht. De innehåller mycket höga halter av ämnet PMMA som kan orsaka livsfarlig överhettning i kroppen, skriver Omni.
6: Antalet saknade efter katastrofen i Himalaya har skrivits upp till minst 3000 personer. Över 675 har bekräftats döda. Vid en presskonferens säger Nepals utrikesminister Shishir Kanal att han bett utländska regeringar om frysar där de snabbt ruttnande kropparna kan förvaras. Han vittnar också om de svårigheter räddningsarbetarna står inför. Några av de hårdast drabbade områdena kan bara nås med helikoptrar som måste navigera mellan de höga bergen, rapporterar CNN.
5: Under valrörelsen har bland annat Liberalerna-ledaren Simona Moamsson burit davidsstjärna. Och Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson poserat med boken Ät stolt tjude när han pratat om att bekämpa islamism. Nu säger judiska företrädare ifrån, rapporterar SVT Nyheter. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag lördag den 29 augusti med Myra Simson
6: och Ture Borg.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: AHA-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Häktade 16-åringen utreds för egna mordplaner. Europas fiskbestånd minskar i den svåra torkan. Och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats och införa omfattande sanktioner. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på
6: Radio Bohuslän 98,1.
7: Lördag den 29 augusti med Bo Klova. Den misstänkte medhjälparen i Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. 16-åringen som häktades i veckan misstänks för förberedelse till mord i ett ärende som leds av en åklagare i Stockholmsområdet. De misstänkta brotten ska ha ägt rum i Nacka kommun dagarna före skoldådet i Fagersta. Pojken ska, enligt uppgifter till TV4-nyheterna, ha planerat ett eget skoldåd, rapporterar TV4-nyheterna. En magnetfiskare har fått upp ett okänt metallföremål ur Helgeå i Kristianstad. Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att undersöka huruvida föremålet är farligt, skriver SVT Nyheter Skåne. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats och införa omfattande sanktioner. Detta enligt källor till Politico och Welt am Sonntag. Enligt källorna väntas beskedet komma senast nästa vecka i samband med EU:s utrikesministermöte i Irland. Vilka sanktioner som kommer att införas är oklart. Mellan den 4 och 5 augusti inträffade 2 drönarincidenter på Leipzigs flygplats, som är ett nav för militära transporter till Ukraina, skriver Wall Street Journal. Sommarens extremvärme och torka går ut över fiskbestånden i flera europeiska länder. Ekosystem och verksamheter har drabbats hårt i Ungern, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Tjeckien och Rumänien. Fiskeindustrins förluster uppgår till miljontals euro. I Ungern råder svår eller extrem torka i 99% av landet. 1588 av de 27 000 hektar som utgör landets fiskodlingar har torkat ut och 280 ton fisk har dött på 20 odlingar. I Slovenien har 8 miljoner liter vatten pumpats in i den populära fiskesjön Pristava för att förhindra massdöd bland fiskarna. I Bosnien-Herzegovina, som är berömt för sina öringar, går fiskodlarna på knäna. Öringen behöver kallt vatten med mycket syre, uppger AP. Under valrörelsen har bland annat Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson burit Davidsstjärna och Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson poserat med boken Ät stolt jude när han pratat om att bekämpa islamism. Nu säger judiska företrädare ifrån, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar kung Haralds död. Europas fiskbestånd minskar i den svåra torkan. Och häktade 16-åringen utreds för egna mordplaner. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Bo Klova. Den misstänkte medhjälparen i Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. 16-åringen som häktades i veckan misstänks för förberedelse till mord i ett ärende som leds av en åklagare i Stockholmsområdet. De misstänkta brotten ska ha ägt rum i Nacka kommun dagarna före skoldådet i Fagersta. Pojken ska enligt uppgifter till TV4-nyheterna ha planerat ett eget skoldåd. Enligt en källa till kanalen ska pojken ha namngett den skola han började i förra veckan, rapporterar TV4-nyheterna. Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar kung Haralds död. Kung Harald var en högt älskad gudfar, alltid välkomnande och varm. Han hade nära till skratt och glimten i ögat, skriver hon i ett brev. Vissa människor lämnar avtryck som tiden aldrig suddar ut. Kung Harald är en sån människa. Med sin värme och sin närvaro hade han en sällsynt förmåga att se människor, skriver Expressen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzig flygplats och införa omfattande sanktioner. Detta enligt källor till Politico och Welt am Sonntag. Enligt källorna väntas beskedet komma senast nästa vecka i samband med EU:s utrikesministermöte i Irland. Vilka sanktioner som kommer att införas är oklart. Mellan den 4 och 5 augusti inträffade två drönarincidenter på Leipzig flygplats, som är ett nav för militära transporter till Ukraina, skriver Wall Street Journal. Sommarens extremvärme och torka går ut över fiskbestånden i flera europeiska länder. Ekosystem och verksamheter har drabbats hårt i Ungern, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Tjeckien och Rumänien. Fiskeindustrins förluster uppgår till miljontals euro. I Ungern råder svår eller extrem torka i 99% av landet. 1588 av de 27 000 hektar som utgör landets fiskodlingar har torkat ut och 280 ton fisk har dött på 20 odlingar. I Slovenien har 8 miljoner liter vatten pumpats in i den populära fiskesjön Pristava för att förhindra massdöd bland fiskarna. I Bosnien-Herzegovina, som är berömt för sina öringar, går fiskodlarna på knäna. Öringen behöver kallt vatten med mycket syre, uppger AP. Under valrörelsen har bland annat Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson burit Davidsstjärna och Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson poserat med boken Ett stolt jude när han pratat om att bekämpa islamism. Nu säger judiska företrädare ifrån, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med bok

nyheterna från Radio Bohuslän. Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar, kung Haralds död. Europas fiskbestånd minskar i den svåra torkan. Och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats och införa omfattande sanktioner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Län lördag den 29 augusti med Bo Klova. Den misstänkte medhjälparen i Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. 16-åringen som häktades i veckan misstänks för förberedelse till mord i ett ärende som leds av en åklagare i Stockholmsområdet. De misstänkta brotten ska ha ägt rum i Nacka kommun dagarna före skoldådet i Fagersta. Pojken ska enligt uppgifter till TV4-nyheterna ha planerat ett eget skoldåd. Enligt en källa till kanalen ska pojken ha namngett den skola han började i förra veckan, rapporterar TV4-nyheterna. USA har deporterat den brittiske högerprovokatören Milo Yiannopoulos hem till Storbritannien. Yiannopoulos greps på New Orleans flygplats i torsdags eftersom han vistades i landet med utgånget visum. Han skickades hem på fredagen. Laura Loomer, en annan känd högerinfluerare som haft hetska bråk med Yiannopoulos, skriver på X att hon anmälde honom till ICE och FBI, skriver Wall Street Journal. Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar, kung Haralds död. Kung Harald var en högt älskad gudfar, alltid välkomnande och varm. Han hade nära till skratt och glimten i ögat, skriver hon i ett brev. Vissa människor lämnar avtryck som tiden aldrig suddar ut. Kung Harald är en sån människa. Med sin värme och sin närvaro hade han en sällsynt förmåga att se människor, skriver Expressen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz tänker officiellt peka ut Ryssland som ansvarigt för den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats och införa omfattande sanktioner. Detta enligt källor till Politico och Welt am Sonntag. Enligt källorna väntas beskedet komma senast nästa vecka i samband med EU:s utrikesministermöte i Irland. Vilka sanktioner som kommer att införas är oklart. Mellan den 4 och 5 augusti inträffade två drönarincidenter på Leipzigs flygplats, som är ett nav för militära transporter till Ukraina, skriver Wall Street Journal. Sommarens extremvärme och torka går ut över fiskbestånden i flera europeiska länder. Ekosystem och verksamheter har drabbats hårt i Ungern, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Tjeckien och Rumänien. Fiskeindustrins förluster uppgår till miljontals euro. I Ungern råder svår eller extrem torka i 99% av landet. 1588 av de 27 000 hektar som utgör landets fiskodlingar har torkat ut, och 280 ton fisk har dött på 20 odlingar. I Slovenien har 8 miljoner liter vatten pumpats in i den populära fiskesjön Pristava för att förhindra massdöd bland fiskarna. I Bosnien-Herzegovina, som är berömd för sina öringar, går fiskodlarna på knäna. Öringen behöver kallt vatten med mycket syre, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Håkon den åttondes första tal som kung hyllas enhälligt av kommentatorer i norska medier. Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar kung Haralds död. Och Europas fiskbestånd minskar i den svåra torkan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Bo Klova. Den misstänkte medhjälparen i Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. 16-åringen som häktades i veckan misstänks för förberedelse till mord i ett ärende som leds av en åklagare i Stockholmsområdet. De misstänkta brotten ska ha ägt rum i Nacka kommun dagarna före skoldådet i Fagersta. Pojken ska enligt uppgifter till TV4-nyheterna ha planerat ett eget skoldåd. Enligt en källa till kanalen ska pojken ha namngett den skola han började i förra veckan, rapporterar TV4-nyheterna. Håkon den åttondes första tal som kung hyllas enhälligt av kommentatorer i norska medier. Talet var lugnt, vackert och värdigt. Det kommer att bli ihågkommet. Hans Petter Sjöli. Håkon verkar väldigt väl förberedd på den utmaning som väntar honom. Mer än sin far som tog lång tid på sig att hitta sitt sätt att utöva sin kungagärning. Aftenpostens Harald Stanghelle är lika tagen, skriver VG. USA har deporterat den brittiske högerprovokatören Milo Yiannopoulos hem till Storbritannien. Yiannopoulos greps på New Orleans flygplats i torsdags eftersom han vistades i landet med utgånget visum. Han skickades hem på fredagen. Laura Loomer, en annan känd högerinfluerare som haft hetska bråk med Yiannopoulos, skriver på X att hon anmälde honom till ICE och FBI, skriver Wall Street Journal. Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar, kung Haralds död. Kung Harald var en högt älskad gudfar, alltid välkomnande och varm. Han hade nära till skratt och glimten i ögat, skriver hon i ett brev. Vissa människor lämnar avtryck som tiden aldrig suddar ut. Kung Harald är en sån människa. Med sin värme och sin närvaro hade han en sällsynt förmåga att se människor, skriver Expressen. Sommarens extremvärme och torka går ut över fiskbestånden i flera europeiska länder. Ekosystem och verksamheter har drabbats hårt i Ungern, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Tjeckien och Rumänien. Fiskeindustrins förluster uppgår till miljontals euro. I Ungern råder svår eller extrem torka i 99% av landet. 1588 av de 27 000 hektar som utgör landets fiskodlingar har torkat ut och 280 ton fisk har dött på 20 odlingar. I Slovenien har 8 miljoner liter vatten pumpats in i den populära fiskesjön Pristava för att förhindra massdöd bland fiskarna. I Bosnien-Herzegovina, som är berömt för sina öringar, går fiskodlarna på knäna. Öringen behöver kallt vatten med mycket syre, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti med Bo Klova.

att nyheterna från Radio Bohuslän. I en märklig djuranalogi försöker Vladimir Putin rättfärdiga anfallskriget mot Ukraina, skriver oberoende exilryska Medusa. Ukraina har underrättelser om att Ryssland planerar nya markanfall mot Kiev och Chernihiv, rapporterar Politico. Och Håkon den åttondes första tal som kung hyllas enhälligt av kommentatorer i norska medier. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Lördag den 29 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Den misstänkte medhjälparen i Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. 16-åringen som häktades i veckan misstänks för förberedelse till mord i ett ärende som leds av en åklagare i Stockholmsområdet. De misstänkta brotten ska ha ägt rum i Nacka kommun dagarna före skoldådet i Fagersta. Pojken ska enligt uppgifter till TV4-nyheterna ha planerat ett eget skoldåd. Enligt en källa till kanalen ska pojken ha namngett den skola han började i förra veckan, rapporterar TV4-nyheterna.
1: I en märklig djuranalogi försöker Vladimir Putin rättfärdiga anfallskriget mot Ukraina, skriver oberoende exilryska Medusa. Den ryske presidenten frågade en lärare från Belgorod som besökt Nordpolen om han sett några isbjörnar där. När läraren svarade ja, sa Putin: "Det finns späckhuggare där som jagar björnarna och äter upp dem i ett nafs. De närmar sig i flock och boom, sliter sönder björnarna", uppger AP.
0: Ukraina har underrättelser om att Ryssland planerar nya markanfall mot Kiev och Chernihiv, rapporterar Politico. Enligt Zelenskyjs vice stabschef Pavlo Palisa har ryska militärtoppar fått i uppgift av Kreml att planera och genomföra attackerna. Än så länge finns inga bevis på att den ryska militären inlett några förberedelser, enligt Palisa. Enligt Ukraina och västerländska underrättelsekällor planerar Ryssland nya mobiliseringar efter valet till statsduman den 18-20 september. Detta förnekas bestämt av Kreml, skriver Wall Street Journal.
1: Håkon den åttondes första tal som kung hyllas enhälligt av kommentatorer i norska medier. Talet var lugnt, vackert och värdigt. Det kommer att bli ihågkommet. Hans Petter Sjöli. Håkon verkar väldigt väl förberedd på den utmaning som väntar honom. Mer än sin far som tog lång tid på sig att hitta sitt sätt att utöva sin kungagärning. Aftenpostens Harald Stanghelle är lika tagen, skriver VG.
0: USA har deporterat den brittiske högerprovokatören Milo Yiannopoulos hem till Storbritannien. Yiannopoulos greps på New Orleans flygplats i torsdags eftersom han vistades i landet med utgånget visum. Han skickades hem på fredagen. Laura Loomer, en annan känd högerinfluerare som haft hetska bråk med Yiannopoulos, skriver på X att hon anmälde honom till ICE och FBI, skriver Wall Street Journal.
1: Kronprinsessan Victoria har uttalat sig om sin gudfar kung Haralds död. Kung Harald var en högt älskad gudfar, alltid välkomnande och varm. Han hade nära till skratt och glimten i ögat, skriver hon i ett brev. Vissa människor lämnar avtryck som tiden aldrig suddar ut. Kung Harald är en sån människa. Med sin värme och sin närvaro hade han en sällsynt förmåga att se människor, skriver Expressen.
0: Sommarens extremvärme och torka går ut över fiskbestånden i flera europeiska länder. Ekosystem och verksamheter har drabbats hårt i Ungern, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Tjeckien och Rumänien. Fiskeindustrins förluster uppgår till miljontals euro. I Ungern råder svår eller extrem torka i 99% av landet. 1588 av de 27 000 hektar som utgör landets fiskodlingar har torkat ut. Och 280 ton fisk har dött på 20 odlingar. I Slovenien har 8 miljoner liter vatten pumpats in i den populära fiskesjön Pristava för att förhindra massdöd bland fiskarna. I Bosnien-Herzegovina, som är berömt för sina öringar, går fiskodlarna på knäna. Öringen behöver kallt vatten med mycket syre, uppger AP. Det här var kvällens nyhetssammandrag, lördag den 29 augusti, med Linn Hall
1: och Bo Klo.

nyheterna från Radio Bohuslän. Oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Branden i en återvinningsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun är nu under kontroll efter att ha brunnit i över ett dygn. Och Ukraina har underrättelser om att Ryssland planerar nya markanfall mot Kiev och Tjernihiv, rapporterar Politico. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

län lördag den 29 augusti med Bo Klova. Oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Det blir tidvis regn eller skurar som kan vara lite kraftigare, skriver Expressen. Branden i en återvinningsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun är nu under kontroll efter att ha brunnit i över ett dygn. VMAT i området har hävts och uppmaningen om att stanna inomhus och hålla dörrar och fönster stängda har dragits in. Pågår eftersläckningen, men det brinner inte med öppna lågor längre, skriver P4 Kristianstad. I en märklig djuranalogi försöker Vladimir Putin rättfärdiga anfallskriget mot Ukraina, skriver oberoende exilryska Medusa. Den ryske presidenten frågade en lärare från Belgorod som besökt Nordpolen om man sett några isbjörnar där. När läraren svarade ja, sa Putin: "Det finns späckhuggare där som jagar björnarna och äter upp dem i ett nafs. De närmar sig i flock och boom, sliter sönder björnarna", uppger AP. Ukraina har underrättelser om att Ryssland planerar nya markanfall mot Kiev och Chernihiv, rapporterar Politico. Enligt Zelenskis vice stabschef Pavlo Palisa har ryska militärtoppar fått i uppgift av Kreml att planera och genomföra attackerna. Än så länge finns inga bevis på att den ryska militären inlett några förberedelser, enligt Palisa. Enligt Ukraina och västerländska underrättelsekällor planerar Ryssland nya mobiliseringar efter valet till statsduman den 18-20 september. Detta förnekas bestämt av Kreml, skriver Wall Street Journal. Håkon den åttondes första tal som kung hyllas enhälligt av kommentatorer i norska medier. Talet var lugnt, vackert och värdigt. Det kommer att bli ihågkommet. Hans Petter Sjöli. Håkon verkar väldigt väl förberedd på den utmaning som väntar honom. Mer än sin far som tog lång tid på sig att hitta sitt sätt att utöva sin kungagärning. Aftenpostens Harald Stanghelle är lika tagen, skriver VG. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. De svenska herrarna leder finnkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Och oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin som kastade 60,66 meter, uppger TT. Oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Det blir tidvis regn eller skurar som kan vara lite kraftigare, skriver Expressen. Branden i en återvinningsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun är nu under kontroll efter att ha brunnit i över ett dygn. VMAT i området har hävts och uppmaningen om att stanna inomhus och hålla dörrar och fönster stängda har dragits in. Pågår eftersläckningen, men det brinner inte med öppna lågor längre, skriver P4 Kristianstad. I en märklig djuranalogi försöker Vladimir Putin rättfärdiga anfallskriget mot Ukraina, skriver oberoende exilryska Medusa. Den ryske presidenten frågade en lärare från Belgorod som besökt Nordpolen om han sett några isbjörnar där. När läraren svarade ja, sa Putin: "Det finns späckhuggare där som jagar björnarna och äter upp dem i ett nafs. De närmar sig i flock och boom, sliter sönder björnarna", uppger AP. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.
1: Det är helg! Partyweekend på Radio Bohuslän.
2: As we walk through the corridor of creation, we see lands divine.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Rysk kvinna grips på flygplats i Ecuador med 32 leguaner. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Och de svenska herrarna leder finnkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Radio Bohuslän, sända den 30 augusti med Bo Klova. En rysk kvinna har gripits misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska. I ett inlägg på X, de var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekuppen, uppger polisen. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sen av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin, som kastade 60,66 meter, uppger TT. Oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Det blir tidvis regn eller skurar som kan vara lite kraftigare, skriver Expressen. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver RUV. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 30 augusti med Bo

entertain.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Rysk kvinna grips på flygplats i Ecuador med 32 leguaner. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Och de svenska herrarna leder finnkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova. En rysk kvinna har gripits misstänkt för att ha försökt smuggla minst 32 havsleguaner från Galapagosöarna. Ödlorna låg i 8 plastbehållare inuti en resväska. I ett inlägg på X. De var svaga och uttorkade och fördes till ett naturvårdscentrum där de får bo tills de återhämtar sig. Kvinnan ska ha varit på väg till Island. Hon riskerar upp till 3 år i fängelse för ödlekkuppen, uppger polisen. Den 27-årige slovenen reste sig efter vurpan trots blodiga skrapsår, men tog sedan av sig hjälmen och bröt loppet. Han lämnade banan i ambulans. Senare meddelade Pogacars stall att han fått en hjärnskakning och en fraktur på nyckelbenet och en fraktur på en halskota och att han behöver opereras, skriver Sveriges Television. De svenska herrarna leder finkampen efter att Daniel Ståhl kastat 69,6 meter i herrarnas diskus. Ståhl kastade nästan 9 meter längre än tvåan Jesper Alin som kastade 60,66 meter, uppger TT. Oväder och flera lågtryck drar in över Sverige och det blir regn i stora delar av landet under veckan framöver. Det blir tidvis regn eller skurar som kan vara lite kraftigare, skriver Expressen. Vallokalerna har stängt och nu börjar rösträkningen. Idag har Island haft folkomröstning om huruvida landet ska ta upp diskussionerna om EU-medlemskap igen. Än är det för tidigt att sia om resultatet, men det lär inte bli några stora marginaler. Det kommer att vara så jämnt. Ja-sidan ligger före i opinionen med mindre än 1 procentenhet, skriver Rov. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 30 augusti med Bo Klova.